så vakkert. Så inderlig vakkert. Men du, fikk du med deg at Ashley McBride kom en ny plate på fredag? Om ikke, så skal vi nå kose oss med en liten snutt av titellåta Wild.